0: ናይ እንሲ ነብ ፈህ ትየ ደባ ሚሁን ደጉኮ እንካሩ ኩረኒ ትየ ደባ ሚሁንገ ቬሪ ረስከላንገ ንዕመተኩገ ትረይን ኮንኮን ንዕመተከን ህየ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
1: فه اودو فلفلا گندا ہندو رف فنیف ملوگے کھلا گا وا تھیو گنڈے فدام ودے
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جنینائی انسینیو
1: ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ.